John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako U-Hugh izeneko 7. laneko abestia da honakoa. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena, eta disko honetan lehenengoz erabileban. 3 kantu egin ziren ezagun lan hartatik, eta euretariko bat dugu, entzungo dugun Authority Song.

Sil kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta kompositore britainarraren 2017 urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Sil kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

Dean Martin aktore modura gogoratzen dabe askok, baina kantaria bebasan, Gentle on My Mind abestia da jarraian bere ahotsez entzungo duguna, eta izen horregaz diskoa be kaleratu eban Martinek 1978 urtean. Arrakasta handia lortu eban abestiak, eta musika zerrendatan bigarren jarri zan. John Hartford izan zan kantuaren idazlea, eta Glen Campbellek eskaini eban lehenengoz, eta bakotsak Grammy sari bi irabazi ebesan kanta hau dala eta.

Van Halenen ahotsez Big Bad Bill kantua jarraian. Milton Ager eta Jack Yellenena da izatez abestia, 1924 urtekoa. Margaret Young eta Ruth Blumen ahotsez egin zan ospetsu, eta hainbatek eskaini dabe ordutik. Van Halenen bertsinoa 1982 urtekoa da. Urte hartan, Van Halenek 4 album kaleratu ebasan, guztiak multiplatinoskoak egin ziran. Entzungo dugun Big Bad Bill kantuaren ganean, Louisville Uriko gizon baten ganeko kantua dala esan behar dugu, pertsonaia hau antza beldurgarria zan eta burrukatan sartzeagaitik zan ezaguna, eskondu ostean, baina guztiz aldatu zan.

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Enaz beldur dinosku Mikel Urdangarinek urrengo abestian, 2020-eko izurden lekua izeneko diskoko kantuetariko bat onakoa, Zornotzako kantariaren 15. Diskoa. Doinu barriak bilatziari ekin deutzolan honetan, pianoagaz sortutakoak gehienak, aurretik hildako bere ama izan dau gogoan Urdangarinek.
2: Eriotza batek, gertuko eriotza batek, ez dakit, jaso zeinken zapalaztego ikaundiena moteotzu. Eta bizitzari erreparatzeko aukera bat emoteotzu. Beste aukera bat emoteotzu gauzak errelatibizatzeko, eta bizidogunari beste degi batzuk az begiratzeko. Eta nik ez totzat minari inungo lekurik egin zera honetan, kantu sorta honetan. Ez totzat sufrimenduari kantatu nik... Eriotza da akotazio bat, eta hori etorri artean gu bizi gara. Joan dana bizi izan da, eta ni bizi izan dakoari kantatu dutzat. Aman bizitza ospatu, goraipatu, eskerrak emon, esaten dut ez da, neure amaren, ama emakume diskreta bat zan, isila gordea esango neuke, oso elegantea, baina iziltasun horren atzean egoan historia bat, epikoa, beste ama askoren bizitzatan emon izan dena, ezta? Eta eneban gure isildu errealitate hori, ezta? Neure amaren iziltasun hortan egoan min asko gorderik, lan asko, alegin erraldoi bat aurrera egiteko, bizitzari aurre egiteko, eta enaban gure ahotsikiaz kantatu eta erabili dut musika fuerte kantatzeko. Beraz, nitzako disko honek ez dakit, argitasun handia deko, baina enaz bate objektiboa.

Xabi Solanoren nere mundu polit txiki honetan entzungo dugu 2016 urteko kantua, bakarka hasitako ibilbideko lehenengo lanean agertu sana. Solanok berak esan ebanez, kantu nahiko biografikoak sortzen hasizan eta hasizala konturatu san eta horregaitik erabaki eban bakarka argitaratzea. Ereinotzu izeneko laneko kantua dugu nere mundu polit txiki honetan.

ABBA taldearen Slipping Through My Fingers kantua gogoratuko dugu. Bjorn Ulvaeus eta Benny Anderson dira kantunen egileak, eta euren Linda izeneko alaban inspira usiran kantua idazteko 1981 urtean The Visitors diskoan kaleratu eben.

0: Eskerrik asko.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.

Blondie talde estatu batuarraren Sunday Girl kantua jarraian. Parallel Lines izaneko 1978 urteko diskoan agertutako kantua honakoa. Chris Stein gitarra joleak idatzi eban eta antza Debbie Harryren katuan inspirau zan. Sunday Man eukan izena katuare, katu horrek etxetik alde egin eban animaliak eta hori dala eta bat tristetzat daukie askok abestian kontetan dan historioa. Sunday Girl Blondiren kanturik arrakastatzuenen artean dago.

Jacob Dylanen, Something Good This Ways Comes, entzungo dugu, Sin Things diskoan agertu zen, 2008-garrenean, bakarlari moduan, kaleratu eban lehenengo diskoan hain zuzen be.

The Who taldeko John Entwistle basujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta basujoleak sortutako lehenengo kantua izan zen. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle basujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko basujoleagaz zeo zer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, animalientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, lau haizetara irratzaioan eta geugaz daukagu, Adolfo Arejita Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egun on, Adolfo.
3: Egun on, Rosi.
2: Bueno, norbaiti edo batzuei entzundako berbea, erdu, tirozu.
3: Erdu, tirozu. Begira, hau, Maite Etxebarriak, Maider Etxebarriak parkatu, arratiatik bialdu deuzkun itaun bat, ez da, Adolfo, dei bat egiteko, ez da, satozi esateko, ba, holan, ekitaldi edo jardunaldi batera, erdu erabiltzen da sarritan. Gonbidapen baten erduzi ipinita ondo dago ondino. Gure kasuan erduzi barik tixue, esaten dugu, tixue. Eta, baina zelan idazten da, tirazue, bueno, hori da itauna, ez da. Bueno, erdu dalata, ba, bos bat aldiz, Rosi, berba egin dugu lehenago irrati tarte honetan, ezta? Eta ez ditute zenbatuko, baina erdu, erdue, erduze, erduzie eta abar, ezta? Karo, horren atzetik dago eldua ditzaren variantea da, baina kontua da erdu gelditu da agindu modura, edo erregu modura, edo dei hitz modura, ba, jenteari etorteko esateko, bigarrek aurrean dagoenari bigarren persona bateri esateko da erduze, ezta? Esate baterako emendako eta adibide bat, erduze Santiagoetan, ezta? Jaizetan konbidatu, bueno, gero aitatu izan ditugu horrez batera, ba, tirozu, tirok, tirozue adizkiak be, bueno, era bitara esaten da hau, batetik da forma soila, jokoakoa, tira, tira. Da gero, jokaturik, ba, itanoz bagabik, tirok, gizonezko antzago, tiron edo tirona, hori izoten zun, behar bada zugentzun gozen dun.
2: Bai, bai, tirona bai.
3: Emakumean zako, bai. Bai. Eta gero, tirozue, ba, bat baino gehiago diranean, ezta. Bueno, arratialdeko berbetan honek, gure Maider Etxebarria dinuen ez, da hori mila bideren zundugu, erabiltzen da hori berori baina laburturik, tixu da tixue, ez da? Azken baten da, esango neuke, tirozu, tirozue. Bueno, etorri aditzaren forma, aginte erasko forma gisa, Bueno, Morgan behalan erabiltzen neuen, itxikitan, orduen ezaguna da, ez da bakarrik arratiago kontue, sartaldeko euskeran asko zabalago dabil. Orozkon, gure itxi rota etxe, ba, euskera bezale finak informatzen gaituen moduan, erdu eta tizu, erduzi eta tizue, bitzuk erabiltzen dira dino, Lehenengoak singularrez, besteak plurales. Gero, usan soloko, ba, gorane Nagore Etxebarriak, hau laguntzaile fina dugu, honek bialdu euskun bere eretxian informalagoa dala uste dut, tiozu edo hori erdu erduze, baino erdu erduze, ba, zango neuke, esan gure deu dotoreagoa edo finagoa edo orokorragoa, etera neutroagoa moduren baten esateko, eta gero dino, ba, usan solon berak bere familian daurren entzun izan dituenak, tiozuna, tiozueuna, hori batetik, edo itanoan be, tireuk izona, edo tireine neskato esate baterako. Bueno, karo, adiera biditu, bata da etorteko esateko, ezta? Etorteko esateko. Baina beste leku batzuetan, horretarako baino gehiago erabiltzen da nonor movimentuan ipinteko, ala tira, edo ala benga, edo olako esateko, ez da. Eta gero, Maribi Egiak dinotzku jatabetik tirozu, baina esaten dala, esan daigun, adostasun bat lortzeko, ez da. Zer guztuk amore emoten dozunien bestie, esan da bilenin nahu landat ez da gizera da, tire, tire, ez da izango inbesterako, ez da, tirozu. Bizka bat, adostasun batera heltzeko formulales, ez da. Eta zeretipe Kristina Mardarazek be, oromino partetik beste hainbeste ginezku. Bueno, esangurak banangoak dira, baina azken baten ardatzean daukaguna da, ba, tirok, tiron, tirozu, tirozue, zer dira, ba, azken baten tira egin, tira eginda dizloku zeinua, da, hori osorik esan da, tira egiozue, baina zentzuna ez da tiratzen ibiltea, ez bada, ba, beste esangura bat hartuta, formula horretan, Gero, azkenengo itauna, eta idatziz erabili izan da hori, ba, ez asko, baina erabili izan da. Nik bilatu ditut esate baterako, ba, tiraba, agur, tiraba, esangote formula moduen. Edo, tira, joa dio, Oñatira, nahikoa data, Oñatiko liburu obra baten, ez da? Edo, tira Anton, agurmenak egin alkate jaunari eta auta bestea, ez da? Esan daigun, Gipuzkoan ben normala izan dela hori tira, benga, ala esateko, ez da? Eta gero, esalditxo, bi pinteko, ba, tirikin hori nabarrak liburukoa, tira ba, oa aurrera, zeure baimenaz, eskarrik esko, tirok ba, aurrera. Edo beste ipuin barrekak, morgakoak, aita feliziak, ondo joak gauzea, ezagutzen kolkoari, tirok, beste apaskadatxue, tirok. Bueno, horre guztiak, orduan, animo emoteko bada batzuetan, esan gure dut, idatziz gitxi ikusten ditugun formulak, baina berbaz, uste dan baina eskoz bezabalago da bizenak.
2: Ezakuntza bat urrengoa, Moskorraren etxean, eguerdiko platera gauean.
3: Moskorraren etxean, eguerdiko platera gauean, hori, berori osagarri bategaz, alperrarenean, ez eguerdian, ez gauean. Hori, jaso dut, Facebooketik, Azur Azkaratek, hau guztiot, Ibarren Gelu edo hortikoa dala, gizun hau, ba, bialdutako, ba, zer bat, baina ezaguna da, gure errefrautegietan, ezagune da, gure korpusetan, eta ezaguna da, ezagun euke, herri berbetan hainbat lekutan, ez da. Moskorraren irudia, beti agertzen da, gauza negatibolez, gaitzesgarrilez, da azken baten etzeari sustreirik ez hartzearen arrazoilez joten da beti Moskorra, edo gure berbetan esaten duguna Moskortia. Bia Moskorra esaten txako lekure gehienetan personari berari bez bakarrik egoerarik, ezta? Bueno, da, hau eguerdikoa eta gero iate kontuan, segaitik ba, iate kontua eguerdikoa eta afaria, azken baten gure sisteman, gure kulturan dira iatordu bi diferenteak, bereizten direnak, beste batzuetan bebai, be gurean san daigun ba modu nahiko zorroz batez, da eguerdiko platera gauean ipinte hori, hori da zein da itxitasune dana bertan bereiztearen edo arloari arduriari ondo ez oratzearen ba ezer modura, ezta? Da, hau agertzen da hegoaldeko euskerako hainbat lekutan, Naparroan Moskorren etxean eguerdiko babak arratsean, edo tristeago dana beste bat, Moskorraren etxean zazpi vigili astean, hau da, ez eguerdien ez gabean esan gure dana janbarik bizi biharra, ezta? Gero kendubako egarria behitatzen da beste baten. Moskorra, persona Moskorra, Moskortia, gehienean egarriak eta alperra beti nekatua. Da, ez dakik ze gaitik, Moskorra dana eta alperra dana, ba, persona eredu biok, ba, bustarriana, bustartuta azaltzen dira, behin baino gehiagotan, ezta? Moskorra alperra lagun dauela, zelan bai izateko. Edan bako Moskorra baitatzen da, Moskorrik txarrena, edan bako Moskorra, zan idot bakarrik, ardabaren usaina abieten danean bertan be, ia, Moskortzea edo zorabiatu telez geratzea persone haue, ia behin da Moskorra baino goragoko gradu baten arazoa ez da. Edan bako Moskorra, Moskorrik txarrena, edan bako Moskorra. Da gero, beste ironia puntu batez, lurra ez da Moskortzen. Lurra ez da Moskortzen, persona gara, Moskortzen garenak. Gero, behin da baino gehiagotan agertzen da, Rosi, uraren Moskorra be. Ardabaren Moskorra baino, uraren atxarragoa. Honen esplikazio ez da gitarri, baina galan dino. Honek, behin ezaguera galera azten badu, gizonak galduta baita. ito eginda, egiten dalako noski. Zainot, erizotza, zan dira, usta? Moskorri txarrena, urarena, bein harrapatu ezkero pasatzen ez dana. Bueno, hau da, nolabait, ardoaren edo ardo edatunen konsolagarriz izan daiteke. Ukondoa baitatzen da, ukondoa luzea, ta moskorra hartu, patxi gurea tabernan ezin sartu. Eh? Da, gero, Laoiz eta poetak bere arrasberane poema liburuan bigarrenean, dino moskorra, gabaren azken altxorra. Hau, kultismoa dela uste dut, hau, ez da zarra, baina Laoiz eta poetak baukan hori, ba, herri kontzeptuak edo herri kulturako ezaugarriak, ba, goi mailara eta modu lirain batera jasoteko almen haukan, ez da? Arrantzaleen munduan be, arrantzaleen munduan edo arrantza munduan be aitatzen da, ez da? Batela, batela, ba, potina edo itxasontzia. Moskorraren batelean, sare ordez, saragiak. Sare ordez, hau da, arraina garrapeta barik saragiak. Ardoz beteak izango dira, nun baiken besta. Da, amaitzeko esango neuke, herri tradizioan, tratu txarra eta eretxi gordinagoa emon izan jakola Andra Moskorrari. Hau, gaur egun ba, ez da pixka bat esertzeko, ez da, aitatzeko abe, baina normalean aimasko, hori mila bilerren zundeko, za, emakumeak moskortzen diranean, ba, ez dutzala, ez dutzala hain ondo, resistentziak edo ez dutzala hain ondo, erantzuten, da orduen, ba, izeten dala okerragoa. Nafarroako ezakuntza batek, etxe bateko kontrariorik handienak, kea, Ituxura eta Andre Moskorra. Haunek matxismo puntu sendoa dauka, baina ba, hau herri korpuzen dago, Rosi.
2: Bai, bai. Enbidia esateko euskeraz, era diferenteak dago zadozu.
3: Ba, aitatu izan dugu ondino, ber, Rosi, hau enbidia esateko berba polit bat, gure dotreina zaharretan agertzen dana, aitatu izan dugu, da ondamua. Da berba soragarria. Ondamua da besteen onaren damua izatea. Oso, da, hau, gure dotreina zaharretan hainbeste bidera agertzen da, ondamua. Niri, sano gusteten jaten berbia. Baina gero, badira, zekaro, dotreinako irakatzietan eta pekatuen artien dagoz zazpi pekatu kapitalak, ez da? Da, horreitariko bat da, enbidia, ez da? Bueno, orduen, beste berba bat orokorra dana da, bekaitza. Gaur erabiltzen da asko, eta bekaitza etorri da begiko gaitza. Erdera esaten dana mal leojo. Hori da, ezta? Bueno. Baina gero, Facebooken bialdu eban, nika guantzina irakurrita, baina gogoratu hori geukidot, gure Felix Muguruzak Laudiotik, Laudioko dotreina bat dago, Kristina dotreina bat, 1828koa, euskera soragarrian, baina nervioialdeko euskera horretan, karlistate denporako dotrina bata. Baina Laudion euskera egiten zan orduen, geroago bai emberetzigarren mendean. Baina, da horra gertzen da, itaun erantzunetan dago zazpi kapitalen artean, eta zer da enbidia? Eta da, besteen ona ekusi ezina. Bestien ona ikusi ezina. Hori da, beste kontzeptu bat euskeraz, ikusi ezina esatea, enbidia esateko eta baita be gorrotoa esateko, ez da? Bueno, da gero ibilnaz klasikoen artean azterka Rosi eta ikusi dut, ba Añiberrok bebadara bilela bertzeen onaren damu eta ikusi ezina, inoren onaren ikusi ezina Fray Bartolomek edo kirikino mainariararen lumaz ikusi ezina eukenak beti mutilaren zako, ez da? Bueno, inoren ondasunen enbidia alkarrekusi ezina, arrotasunezko buru eretxia, Fray Bartolomerena, edota auzo bategaz edo bestegaz, egarria, gorrotoa, enbidia eta ikusi ezina, oso polita da. Gero, ez dakit jazteripa daukat esango neuke, beste zazpi kapitalen artean, beste pekatu batzuk, zelan deskribatzen dira euskeraz, bata soberbia, ez da? Besteak baino, gehiago izateko gurari larregi bat. Soberbia, ez da? Arrokeria. avarizia erderaz dagoz, ezta? Ondasunen gurari larri bat, ondasunen gurari larri bat, avarizia. Luxuria, luxuria. Gorputzeko gustu loien gurari txar bat. Gero, gaztelaniaz, beste pekatu kapital bat, la ira, ez da, ira. Iria edo aserrakuntzia. Bengetako, bengetako gurari zital bat. Guleria, hau da, larregi jantearen kontua. Iateko eta edateko gurari larregi bat. Eta amaitzeko beste bat, nagitasuna. Nagitasuna erdera esaten dana pereza, ez da. Gauza, onerako iauzitasun eta atzerakuntza bat. Ikusten duzu dotren jetan euskara zelen
2: bai, bai, bai, bai, asko ganera. Euskara obesale batek bialdutako oharra urrengoa, Adolfo, mutikuei esaten jaken txotxo berbea.
3: Lehen erabili gendun, eta berbakizun horretatik, erabili gendun txo, txotxo, gure txotxotxue eta mutikoi esateko berbak, ez da? Da, hartu dau, Jonpelio Leak, euskara obesaleak, hau, algortan bizi da, baina txikitako munduan, bere txikitako mundua busturikoa da. Da, honek esate ban, ba, han esan dakoaren arabera, gure idatzi horretan agertzen zen horren arabera, txotxo berbea gehien bat mutil, nik esaten eban hori, errosi, mutil bardinguen deituteko erabiltzen zala gehien bat, ez da? Da, baina nik artean, dino, honek, baina txikitzu izala, bardingu ez nintzala, busturira erbaten induenean, angoizeko justinak, ni bere hankabaten jarri, bakizu hankaganen basibizabuen egiteko, eta hanka hori gora eta bera mogiduten ebala, eta nik beste hankaren ganean, pasau baino lehen, da, esaten ebala, izeko horrek, hanka baten ganien txotxo, hanka baten ganien hankiaukan zauda eta goazen beste hankiaren ganer, ez da? Beste hanzibizabuen ibilteko beste hankiaren ganien. Bueno, hau da, txotxo, bera, izeko horrek esate utzala, ez mutiko azala, ez patago nino, txikitzu azala. Bueno, ba, egi esan, horrek edade neurri zabalagoa hartzen dago, ez da? Ba, barriro esan, mutikuentzako dala. Da, emaku, neskatilentzako, karo, iparraldean erabiltzen dira to gizonentzat eta no emakumeentzat, ezta? Behorren neutroa tira. Gizonezko bateri i esatea, legez to esatea, edo emakume bateri ere be i esatea, ordez ba no esatea. Toka eta noka. Baina emakumeentzako ez dugu gure seria nolako berba bere seribia, txo eta txotxo bai, ezta? Txo da indartzuagoa, zorrotzagoa, edo gehiagorentzakoa, gizorentzakoa eta helduentzakoa bai, baina beti be izaleiteke honean lagun arte giroan edo tabaita azarre giroan besteari kontuak eskatzeko itxo de esta konfiantza, ez da en fin, respeto batez, baina zer barik zukak edo berorikak daukan hori estatus barik, neurri goi estatusa autortu barik, ez da horre guztiok. Bueno, edo zen mugutan begur euskera zauleren batek edo bestek lagundu leigue eureko renganien ze eretzi edo zebe berbagirotan erabilten daben.
2: Eta amaitzeko sarritan entzuten dan esaldia euskeraz. Zer celebrau daukagun eskero ondo egongo zan jai egitea?
3: Pedro Erandiokok aurreko etxea jaunak bialdu deusku oraintzu aditz egitura honen gaineko mezu hau, dino, egunon Adolfo, sarritan entzuten dut, litzateke esan beharrean, san esaten. Irratiko esatariei askotan entzuten deutziet, adibidez, ondo egongo san jai egitea. Ondo egongo litzateke jai egitea esan beharrean. Dino, ez dakit ondo dagoan, baina ez dut pentsetan gauza bera danik. Arrazoi santua dauka Pedro Aurbetxea jaunak, izan be, hau euskera irakatze izan dugunean euskaldunei, euskaldun gaztei batez be, ba, askotan zuzendu dan, aditza irakastean askondu zuzendu izan dan puntua da, baina gaztelaniatik edo euskera barruan gertatu dan neutralizazio bategaitik, ba, nahaztera edo alkar gurutzatzera heldu da, ezta. Ondo egongo zan, eta ondo egongo litzateke, ba, ez dira bat, eh? Kasu horretan, dagoz, baldintza ondorio bat, alegiazko egoera baten, ez egoera real baten, ez bada balizko egoera baten planteatzen direnean, baldintzetan beti ipiten dugu, etorriko bat litz, egingo baleu, esan bagendu, baina ondoriora goazenean, segaitik edagaitik, beti alegiazko adizkiaz jarraitu beharrean, ba, joten dugu, herri berbetan sartuta dagoen astea dalako, iraganeko adiz laguntzailea erabiltera. Eta da, ondo egongo litzateke, edo ondo egingo geunke, ondo zubertauko litzateke, edo bide zuzenetik joko genduke, edo neuke erabiltera. Eske, dira paradigman adiz motabi, da nahazte hori herri berbetan beste gauza askotan bedagoen moduan, benetan be, hau zuzendu beharrekoa data. Esaten dau, Rosi, esatariek gaitik, ez dakit nongo esatariak izango diran, behar bat etxe barrikoa bizaleitek ez?
2: Seguro.
3: Baina esatariak, eta errezago izango da esateriai, baina igual, ba, solaskidei herriko jenteari entzutea, baina guztientzako aholkua emongo dugu bereisteko, ez da? Eta hori izan baztertzeko alegiazko, edo alegiazko deitzen dugun aditz sistema horretatik, balizko darabilgunean gagoz, ba, orain dino, ez orainean, ez iraganean, ez geroan, ez tan prozesu bat adierazten, balizko egoera baten, egoera virtual baten gaurko berbaz esateko, ez da? Orduen, balitz litzateke, balego, legoke, banintz, nintzateke, bagendu, genduke, ba, horre autakaritza edo osagarritasun horretan jokatzea.
2: Osondo, eskerrik asko barriro be, Adolfo, eta urrengor arte.
3: Eskerrik asko, eta entzule guztioi be, mila esker.

Hartzetik pasatzen zure guzain gozo alana abodioa itxasoa nere baitan sartzen. Atzo goizean entzunuen

0: zioa itxasoa nere baitan sartzen. Atzo goizean entzunuen.
1: Ego bonito.